0: no wanfi no miensa wanfi na ebeka wato demu ebeji wato hwa wunti mensore enkoye bibia yade akesia akesia ya bubo ni din no ehyaase efri niema nketinketinketin kitibia ya nsusu da se ebetimi akodru san pempenso a ababedri wutie me uwidie mu hyehyew wuti nka se wedie ni mudwan ebetimi abegina wona asenko a ebetimi aye wanim ebetimi aye wachi ema no etimi yase ebetimi aye bema obema mu sebi ebetimi aye obema anu honko a ebetimi aye inside ho ebetimi aye obebia ehyehye wo ayete se makodowa anase obi de makosra wa se de esihyehye no obi kura aye ne se jama ye de nakọ bebi ena ye de nakọ to jam sunsun mu ana eja no ehyehye no esanse otise ne honam ehyehye no ne widiem ehyehye no nti oya agye di se jama obi ato na du me pa cho obi anto adu hre number ibiem 0244 0244 744 832 832 0244 0244 744 732 832. Wo dia yesɛ ɛyɛ wuti ne mu ayɛ dududu ɛyɛ wo sɛ nsuo gyina wuti ne mu yɛ wo bi wɔ hɔ nso a akɔ gyina na pɔso wote sɛ wapɔso ɛyɛ wo ya wapɔso etutu wredeɛ no wote sɛ kyɛsɛ yaw bi ɛɛkɔ so wom yɛ bisa wo sɛ ɛhefa pɔtee ɛna ɛɛkɔ so mpo a wontimi ɛmfa wo nsa ɛnsi baabi pɔtee a yadeɛ no ɛwɔ a me pacho ye wo ho edema wo koye moja nhwehwe mu bi ukuta report bi wo ho me pacho u ba obetimi di aba ni nyina esi ho a ye betimi ahwe so e de ahwe kama nti se wo koye lab bi wo kwetwa scan bi report bi wo ho wo pese obi wo kra na ade na ye de man no wonte ase o ono nsusu a wantimi amisa e na ade na ya tro no e bia negative no ono nte ase mu eye ne se eye positive e na wa twi ne ho a me pacho obetimi afre anase ye wo WhatsApp obetimi e de afa ho ye betuetuo mu kama e bia wo men yen wo ni Ghana ha ba bia wo bia obetimi afre wo WhatsApp ho nso so anase wo fre yen na ye betimi ene wadi nkomo kama obi a wada dro so ache nanso e kame aye se yade ne nte ne nka obi wo ho no mu a wo se me da dro so nyen nasem anase wo se yade na che me ho na nti we adro wo ho de ema ne nya wo se se wo yare na yade ne che wo so a na che se yade na akodane akodane aye yade fufuro bi mre bi miti se na obi ka se se unya gonoria na wan treaty anate na so cha etimi dane HIV enye saa nete ye na emum gonoria no eya omuma ekuro eba ye ho enkanka ema na yase na meema no so wo mo emema nti se ekoba saa na oni obi kodi nhye mu na owo HIV emu awa ne bi ewo no ho a esan se ehwa aye kuro nti no ema mo ne baabi tena ema omo ho ya ha ema omo ya den
1: esa nyini
0: omo nya baabi tena kama aha nti na enye yade na ewo ho no na akodane HIV no nemo aboa abokwan bi ato ho
1: ema
0: aha nti saa na tie enu nti sa yade bi ba ho a menyi wani na nkasa enu ankasa ede ne pe ebeko ye mai ye betimi ate se ahimfi ho eho ye eye ye ya etutu yen se bi sent bi aba ho ensu bi fifi ho eba chese na ya si twa no ya ya ya onu ate se body ne nema enkoye ewom na bi a wanya sika bi o se a ma memfa nko hwe me ho yade na otwam obi ton ntade mpaboa odim se oba betimi diskana to akọ back akofie bi akofie a won hwe yade ne
1: okay
0: aha enti se yade ba na won se sika ka wonsa na afi wo na mo ana ko hu ade a wo pa na adwene na dane osu yade we kra no akra de ne pebeko na wabu wani aguso emfa ne pe enkoda
1: okotena
0: sempo okompo a daachi bi ubete ne nka e bi asisi ade immune system no e ye strong aha anti no etimi fight yade e ma enti se wo tene nka kakra na wo anti ne nka bi mu a na ye wo se wo na wo kro no me pa cho emre bi beba ama saa umu.